0: man man man man man kochre dil gir fitle ta dil gir fitle aine kadami khamle khuziyam yara khub deta khuziyam dosta khub deta ser bakhte awle le amal man man man man man kochre
1: man man kochre man man kochre تبقول على جنبالي تبقول على جنبالي وقتي شاب